ہوں، اس طرح ہم سبھی خوش ہوں گے، اپنے وقت کو بتائیں گے خوشی خوشی سے دوستو. تو چلیے، ہمیشہ انتظار ہے آپ سبھی کے پیار بھرے سندیشوں کا. تو اگلے کھنڈ پر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی آپ سے باتیں کرنے کے لیے، آپ کو گیت سنانے کے لیے، آپ کی آر جے نونگ نونگی ویسٹرن میوزک سنانے کے لیے دوستو. تو چلیے ملتے ہیں 11:20 11:20 پر. تو یہ گیت تم سے ملنے کو دل کرتا ہے، یس آپ سبھی سے ملنے کو دل کرتا ہے، کیا کرے کاش ہم سمے کو ایسا بناتے، زندگی کو ایسا بناتے کہ ہمیشہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے، ہے نا دوستو. یس تو چلیے، تو میری طرح بھی آپ سب ایکسائٹیڈ ہوں گے ملنے کے لیے. تو سنتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا گیت، اس کا آخری گیت میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

دوستو، امید ہے آپ سبھی کو محبت دل کا سکون. یس ہیلا ہی چو موئی کنتی تلانگ. یس میرے ساتھ بیٹھی میری دوست آرجے تھنپوئی کو بھی یہ گیت بہت ہی پسند ہے، اور اس گیت کے مطلب رائٹر نے بھی بہت ہی صحیح کہا ہے. محبت میں ہار ہوتی ہے، محبت میں جیت ہوتی ہے. دوستو اگر مطلب اگر آپ کو محبت میں جیت ملی ہے تو اچھی بات ہے. یس آپ کا پیار ہمیشہ زندگی بھر برقرار رہے، اور جس محبت میں آپ کو ہار ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے، ٹھیک ہے دوستو. لیکن مطلب اگر جب آپ نے محبت کی ہے تو ان سبھی سے تو گزرنا ہوگا، گزرنا پڑے گا، کیونکہ محبت میں ہار جیت ہے، خوش دکھ یہ سب چیزیں محبت میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یس ان سب چیزوں سے گزرنا ہے ہمیں، ہے نا. یس تو چلیے آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اگلا گیت ہم سنانا چاہیں گے آپ سبھی پیارے دوستوں کو. یس بہت ہی خوبصورت گیت میں سنانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک سندیش پڑھنا چاہوں گی. میرے دوست زامہ کی طرف سے آیا ہے، اور میرے دوست زامہ سندیش بھیجے، اور اس کی دوست یس آر جے ویلی ان کے بھیجے گئے سندیش کو نہ پڑھے، یہ تو ہو نہیں سکتا. آر جے ویلی لے زامہ دی ہزو آئین میں او کتی تو ایم ایم ای نی می دنگ کان او مین رو مین لو تھی گلیم چوانگ لو بو کنگا ترو زام. تو یہاں پر چلیے میرے دوست زاما لکھتے ہیں کہ ار جو وی این می می فق ما ما چھین تک تک مو کا ان دی پل انگ انی لوم زام انی لوم کا فق لو تھے لو چے او chuan nang hi lom he kho vela kan dam chung zonga e he ka chiar to lo zok me yang he mi zok ya tak tak mo ke in ti zok palang o ni min kan i di ti po angai nom ka ti eh aro pui ka chiar to don lo i chu nuro pui te ti vela ron zia zam ka lom lo to ke o masse mo zam til pakat kan sei du lok chu mo shim nu na hian hei enge kha think ka so yang e fake ni hi tum lo tur ka tia ni chu mo kan ni na ang ang lan te hi mishing enge tum chawa hian a poi mo ka ti e me ma matlab inge mai kor hi wa lo tur kan ni na angin lan tur ni a ka sei tui don sei to lo me yang tro zam. To isliye dosto main nahi chahti mere pyare dosto aap matlab ek dikhavat ka mukhota pehne aur us mukhote se dosto kisi ka dil mat dukhaiye dosto, ٹھیک ہے. جیسے ہیں آپ ویسے رہیے، جھوٹ مت بولیے، ٹھیک ہے دوستو. تو چلیے سنتے ہیں تیرے سنگ یارا عاطف اسلم کی آواز میں گائے گیت میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

Heya Kashwani Aizol FM Zawoiza Point Pasari atanga puan chwa ani voin June ni som ni lai ni kan hun voin hin chuka lo mang tan ta hun man pui tu chaw hilal moi zuali kania control room engineer duty hi h lan nun puyani zalin taya hun kan man dan tur ti chu hetiang te hin niang dali le chan ve tanga darnga a hianin hindi la te kan ngai tha anga darnga atanga nga le chan ve a hian western music hun kan manga nga le chan ve tanga daruka hian saya fucking mizo devotional songs hun kha kan mang chaw chun zomanga daruka tanga rukle mi somni panga hian western music kan ngai thadon ni darukle chan ve tanga rukle mi somli a hian in chanchin thar primary channel tanga lak chon kan ngai thlanga rukle mi somli tanga dar sarli mi som in kara in hindi film la te kan ngai thadon ni

دست محمد عزیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دینا چاہوں گی میں. ان کا جنم 2 جولائی 1954 کو کولکتہ میں ہوئی تھی, اور ان کی جو دیہانت تھے 27 نومبر 2018 کو, عمر ہے ان کا 64 ایئرس. اس میں 2018 ان کی دیہانت ہو گئی تھی. تو ان کے بچے ہیں ثنا عزیز, اور انہوں نے بہت بہت سارے گیت بھی گائے ہیں, اور بہت ملٹی لینگویج پلے بیک سنگر بھی کہتے ہیں ان کو, کیونکہ ایک ہی بھاشا میں نہیں الگ الگ بھاشاؤں میں یہ گیت گایا کرتے تھے. اور ان کے گیتوں کے بارے میں ہم کو آپ کو بیچ بیچ میں جانکاری دیں گے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیت کی, اور اگلا گیت میں آپ کو پھر سے سنانے جا رہی ہوں شبیر کمار کے بہت بہت سندر آواز میں. 100 سال تک رہے 100

تو ہمارے پاس وقت بہت بہت بہت ہی کم ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گیت سناؤں. جب تک آپ سے باتیں ہوتی ہیں آپ سنیے گی چاند سا روشن چہرہ فلم کا گیت ہے, ریشم سے بھی نازک نازک. چلیے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سندیش کی اور میں دھیان دینا چاہوں گی. ابھی کون تھے ملتے آر جی ہمیں تیزن رہے تو ایم انگے ای میر اتے توی کئی توی راب سو ابھی کون تھے کسوئی دوں گے مام کئی چمو دوسا توی کتی دو تو کمو ساپ تین دیان دیشے نم پن توی تین گے کبی سے او لال دن پوی لکھتے ہیں آر جی پلے لے تو کھا نم ماتان لے لوں گائی تھا زنگ زنگ تان لے آر جی زنگ زنگ تان لے دور پویا کٹھیان تے تان لے دار لونا کٹھیان تے زنگ زنگ تان لے وینگ لائی شنگ شنگا می تے آر سی توانگا آر سی یا توانگا موانزو با رن مو یا وال پویا achinchina achinchina tinga chinchina loma te puyate tan aron tin ilal din pue fal konveng lai han amumi karte ki aap ke sare jitne bhi dost the wo hame is waqt sun rahe honge tero min longai thak nge kan be sei hey din pue an la ron than sak cheunia o he kan la ngai thak me te po hin zawai tan ani e chan in zel za malik te hame hello arja moite namaste good evening lo shebe to mo isak mo sana yo adik cha adik cha anakati next song itan claim le karani rjg rjv elitan sial vum thur in kahlan na pange hati ni avahan sial thin take o o rjv eli hin lo ngai thak nge ka be se yo to chale dosto git sunte hain रेशम सा भी नाजुक और फिल्म का नाम है चांद सा रोशन.

tuna zai moi tak me laram moi tak me kan ngai thla kha limen pastor bil zai pol te andi a dam na iswa ti hla ni ole khati zum kha tun tuma ta na zai pol laram kan ngai thak the chu ni se in tan karong kirle vat do na lunglen dizual tu hun man pui tu remilo chang do ni o hun man pui tu chawin rj mi ki chang te ka ni e

اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو میں سنانا چاہوں گی ایک اور گیت جو کہ ہر دل جو پیار کرے گا فلم کا، آپ کی کشش.